זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: הם צוברים יכולות, הם צוברים ניסיון, ויש להם רצון, יש להם כוונות, ויש להם מוטיבציה. וברגע שמתאפשר, הם גם פועלים. ולכן, ביהודה ושומרון, אנחנו נצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה, מיד כשאנחנו נצליח להרגיע את הזירות האחרות, כי כרגע אני מזכירה, אנחנו פועלים במספר זירות, ולמרות שנראה שיש שקט, הזירה העיקרית שלנו עדיין היא זירת איראן. עדיין כל הקשב והמשאבים הולכים לשם.
1: למרות שזה בעיקר, שוש, למרות שזה בעיקר זירה אמריקאית, זאת אומרת, ישראל מעורבת כשיש, זה פעיל, אבל עדיין זה בעיקר זירה אמריקאית.
0: אז אני אגיד לך משהו, טעות לחשוב, זו הזירה, עד כדי כך זו הזירה המרכזית מבחינת מדינת ישראל. למה? כי עדיין מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. למה? כי
1: ישיר או באמצעות פרוקסיס, או באמצעות חיזבאללה, חמאס וכו'.
0: גם ישיר, כי עדיין יש, נכון שהשגנו אותם שנים אחורה, נכון שהם צריכים לשקם את עצמם, אבל עדיין יש להם יכולות גרעין, ויש משטר מטורף שחי קם נושם בשביל להשמיד את מדינת ישראל. וברגע שזה רק יתאפשר, הם ישקמו את עצמם מהר מאוד, ואנחנו רואים שהם עושים את זה עכשיו, תחת המצור, תחת האיומים, תחת ההרס והחורבן והכלכלה, וכל מה שקורה להם, הם עדיין עושים ככל שהם יכולים, כדי לשקם את יכולות הגרעין שלהם, שהמטרה העליונה היא ישראל, וזה כולנו צריכים לזכור. ולכן אמר ראש הממשלה, לא ננוח ולא נשקוט עד שנטפל בגרעין. ואני אומרת לך שגם אם, גם אם האמריקאים לא יעשו את זה, אנחנו נפעל באיראן, עוד לא אמרנו את המילה האחרונה, מדינת ישראל תפעל עוד באיראן, היא עושה את זה גם היום בדרכים כאלה ואחרות, והיא תעשה את זה גם באופן ישיר, עוצמתי וחזק מאוד, ברגע שיתאפשר, ברגע שנוכל, ברגע שתהיה הזדמנות המבצעית, וכמובן, בהינתן שזו תהיה הממשלה.
1: כן. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך על אותה חידקרון, דרקון, סליחה, על אותה צוללת שהגיעה, מה המשמעות שלה בבניית הכוח?
0: תשמע, זו צוללת מפלצתית, אימתנית, זו צוללת שהיא מהווה מכפיל כוח למדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, ומה שנקרא נערכים לקראת האיומים עתידיים. צריך לזכור שיש לנו אויב חדש ישן שמתאווה, הופך להיות אויב של ממש, וזו טורקיה, ולטורקיה יש צי ימי מפואר מהטובים שיש בטח במזרח התיכון, ומדינת ישראל חייבת לייצר יתרון איכותי, והצוללת הזאת זה יתרון איכותי אסטרטגי. זו צוללת שיכולה להגיע לכל מקום בעולם בשקט בשקט, מתחת לפני המים כמו שאומרים, ויש לה יכולות מדהימות של טילים, גם טילים בליסטיים, גם טילי שיוט, אולי יכולות גרעיניות, אני לא יודעת, כך אומרים מפי מקורות זרים, אנחנו לא יודעים, אבל אני אומרת שהדבר הזה הוא מכפיל כוח, וכמה טוב שרכשנו את זה לפני שנים, כמה טוב שהיה מי שחשב על הדבר הזה, והאויב צריך לפחד.
1: שוש רבן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב, תודה.
0: תודה רבה וחג שמח לכולם.
1: להתראות. Я спросил нашу собеседницу о, прежде всего, об инциденте в секторе Газа. Очень тяжелый инцидент, говорит наша собеседница, но со всей печалью, со всей горечью мы должны сказать правду. Такие инциденты бывают. Это то, что происходит. Несчастные случаи – это часть военного дела, это часть этих событий. И, разумеется, необходимо изучать то, что произошло, необходимо изучать обстоятельства происшествия и все обстоятельства, однако, наверное, нужно быть честными с самими собой и сказать правду. Мы не можем полностью избавиться или не можем полностью быть гарантированными от того, что таких происшествий не будет, говорит Шош Рабан. Что касается ситуации в Иудее и Самарии, она говорит о том, что, во-первых, далеко не все знают, что Шабак предотвращает сотни, буквально сотни терактов, которые планируются. Мотивация у террористических структур, безусловно, есть. Есть мотивация, есть стремление, есть готовность, есть оружие. И в тот момент, когда остальные

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

כבוד. לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי כבוד.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת, בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחדת.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. ערב חג סוכות, מן הראוי להיזכר באיזה פתגם שקשור אליו. הנה למשל, דר אסרק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולף מאכט מן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוג עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. הכוונה היא שלפעמים דווקא מה שעולה פחות, או נראה פחות יפה ומעודר, נחוץ לשם מטרה נעלה. נתרגם מילה מילה. דר, זה היי הידיעה מן זכר. אסרק, זה אתרוק. קוסט, עולה במובן של מחיר ולא במובן של התרוממות. דוס, זה היי הידיעה של המין הניטרלי. גנצה, כאן זה קול בקף. אבל צריך לקחת בחשבון שביידיש ישנה מילה אלה כמו אול באנגלית, גם אותה מתרגמים לעברית כמו קול בקף. ההבדל הוא שהמילה גנצה מציינת שלמות של משהו ולא איכות של ישויות נפרדות. לדוגמה, אלה יידן, כל היהודים, אבל דוס גנצה גלט, כל הכסף, או ליתר דיוק, כסף בשלמותו. או די גנצה שטוב, כל הבית, דהיינו בית בשלמותו. ממשיכים. אובר, אבל. איבר, על או מעל. בפתגם יש לנו איברן. זה איבר עם תוספת של היי הידיעה. אפשר להגיד בצורה מלאה, איבר דם לולף, ואפשר להגיד כמו פה, בצורה מצומצמת, איברן לולף. זאת אומרת, בכל מקרה על הלולף. מאכטמן זה עושים. מאכן זה לעשות, כמו to make באנגלית. מן זה גוף סתמי, לא מוגדר. מאכטמן עושים. מי עושה? כולם עושים. קונסטרוקציות מסוג זה מתרגמים לעברית בעזרת פועל ברבים וללא גוף. די, דוסס היי הידיעה של נקבה. ברוכה, זאת ברכה. ועוד פעם הכל ביחד. דר אסריק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולב מאכטמן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוג עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

זוסטן סוכר, מוערת וירוקה, שלומית בונה סוכת שלום. היא לא תשכח לשים